0: extra medicated soap. Buntu onye obuna na acha achota abuo kpoko piko boko eji egbu ọrịa akpụkpọ ahụ dị iche iche dịka ringworm, arụrụbala, ngwọ, rashes, ụlọ mposi na ụlọ ebe a na-asa ahụ pee. Ọrịa akpụkpọ ahụ ọbụla ma nke ụmụaka ma nke okenye ekweghị ama ama, ọ bụghị maka nta akpọrọ Isol extra medicated soap. Were ya saa ahụ taa. Ka ihe kpatara eji akpụ ya koboko, ọ bụ ọrụ aka Hadis Andromedas. Chọọ ma zụrụ ya n'ebe niile a na-ere ahịa, supermarket na pharmacies. Ihe nta akpọrọ Isol extra medicated soap na-arụ n'akpụkpọ ahụ mere ọtụtụ mmadụ ji dị aka n'ikesa ya. Ịchọ iso n'ikesa ọkpọkọ piko boko a, kpọọ anyị taa na
1: 0703-066-2005. Zuru kenenta Isol extra medicated maọbụ Isol extra strength germicide.
0: Ka ịghọta kpọmkwem ike a na-ekwu okwu ya na-emenye nje na ọrịa akpụkpọ ahụ egwu, eji akpọ ya koboko.
1: Biko gwazikwa ndị ya adunu.
2: Gbadim, enwela mgbakasị ahụ. Nwanne m, echegbuzina onwe gị maka na Niger Pipes PVC rubber pipe edere n'ahụ ya top choice bụ date na ọ ga-arụrụ ya kwụgị n'azụ. Ọ naghị eri mmiri nke o ji enwe ọkọkọrọ ya n'ahụ. Ịgbagọọ ya, ọ naghị agbaji agbaji site na kishin gị ruo na sokaway, mana nnukwu ọrụ na site. Niger Pipes PVC rubber pipe bụ maka gị. Ọ dịghị eme mkpọtụ, ọ na-arụ ọrụ dịka odogwu. Maka inweta Niger Pipes PVC bụ nke ezigbo, goro nke edere top choice ụbọchị na ọ ga-eji wee rụpụta ya n'ahụ ya. Nke a bụ maka na adịgboroja jụrụ ahịa o. Saa anya gị mmiri, ekwela ka mmadụ ghọrịa gị.
3: Cheta na Niger Pipes PVC enweghị ihe dị ka second Niger Pipes. Ọ bụ naanị otu ka ọ dị, nke a kpọrọ Niger Pipes PVC top choice.
2: Ị ga-enweta Niger Pipes PVC rubber pipes n'ahịa niile dị n'ala anyị. Niger Pipes PVC rubber pipe top choice nwekwara ngwa ahịa.

0: ada ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akwụkwọ ngwa gbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMGS Roundabout Onitsha ka ị ga-enweta ha. Kpọọ ha na fon
2: 070 470 0094
0: maọbụ ịkpọ na 08.

Uhuru Chama, Ganyama, Negenti. No, no, ge, akoko wa, sapiensia. Tabu Sunday, Okankwo. Abaliri abana satonke, onwa June, afo 2026. Ahambu, Joe, Igbo. Commenti, Oyo State, akusigo iwu onyaputa kwalezi ahu, nke etieburu na Council Ochi ime obodo iri didebere nso n'ogige ntụrụndụ akpọrọ Old Oyo National Park nke emere iji nyere ndị ọrụ nchekwa aka n'ịzọpụta ụmụ akwụkwọ na ndị nkuzi ejidere n'ike na Council Ochi ime obodo Orire nke steeti ahụ n'oge na-etebeghị aka. Gọọmenti Oyo State kwupụtara nke ahụ n'akwụkwọ ozi e wepụtara nye ndị nta akụkọ nke kọmishọna a na-ahụ maka mgbasa ozi bụ Dotun Oyelade binyere aka. Oyelade gwara ndị niile ji kansụl ime obodo ndị ahụ mere ebe obibi ka ha laghachi azụ n'ọrụ nakwa obibi ndụ ha kwa ụbọchị, dịka ọ gara n'ihu kasie ha obi banyere njikere na mwata ọgọdọ ndị ọrụ nchekwa ịkwụsị nsogbu ntọrọ mmadụ n'okirikiri ahụ. E tinyere iwu onye apụtakwala ezi ahụ mbụ maka awa 48 malite na abalị 24 nke ọnwa June site na elekere 4 nke mgbede ruo elekere 8 nke ụtụtụ kwa ụbọchị n'ime obodo iri gbara ogige ntụrụndụ Old Oyo National Park gburugburu tupu agbatịa ya ọzọ maka awa 24. Ebumnuche nke iwu ahụ bụ ịkwado ndị ọrụ nchekwa megide ndị na-atọrọ mmadụ na ndị omempụ ndị ọzọ na-enye ndị mmadụ mmekpa ahụ n'okirikiri ahụ. Ya bụ iwu onye apụtakwala ezi bịara mgbe ndị ntọrọ mmadụ wakporo ogige ụlọ akwụkwọ atọ dị na mpaghara Yawota na Ahuro Esinele n'ime kansụl ime obodo Orire, ebe ndị ojiegbe wakporo ma tọrọ ọtụtụ ụmụ akwụkwọ na ndị nkuzi, bụkwa nke kpalitere nchegbu banyere mmụba nke nsogbu ajọ ọnọdụ nchekwa ndụ na akụnụba ndị mmadụ n'okirikiri Southwest ala anyị. Ndị ọrụ uwe ojii ngalaba Lagos na Ogun State ejikọtago aka n'amụma ọrụ nchekwa kpọrọ Koshaye maọbụ No Chance maọbụ Enweghị Ohere, wee jide mmadụ 78, zọpụta mmadụ 5 atọrọ ma gbuo mmadụ. Ọrụ ahụ gụnyere mwagharị n'ime oke ọhịa dị iche iche dị n'Ogun, Lagos nakwa ruo okere ala Oyo State, mere ka ejide mmadụ 84 gụnyere ụmụ nwoke 75 na ụmụ nwanyị 9. Oge ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu ụnyaahụ bụ Saturday n'ogige mahadum ọzụzụ ndị ọrụ uwe ojii Police Training College dị na Ikperu, kọmishọna ndị uwe ojii nke Ogun State bụ Bode Ojajuni kwuru na ọrụ ahụ bụ atụmatụ nke onyeisi ụlọ ọrụ uwe ojii ala anyị bụ IGP Olatunje Disu iji kpochapụ ndị omekome na mpaghara ahụ niile. Ojajuni kwuru na n'oge ọrụ ahụ a zọpụtara mmadụ 5 atọrọ n'okporo ụzọ awara ore ogbere n'ụbọchị Tuzdee gara aga. Ọ gbakwụnyekwara na n'oge ọrụ nnapụta ahụ e gburu ndị na-atọrọ mmadụ 4 bịakwa jide mmadụ 4 ọzọ. Ngwaọrụ ndị e nwetara n'aka gụnyere egbe na mgbọ, mma agha, mma ogologo, egbe AK-47

0: dia nwanne nwoke nwanne nwaanyị ịgbasapụ akwara ahụ na exercise na kwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị ya bụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akọrọ ngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 upper new market road na ncherịta ihu rest chemist na ụsọ dmgs roundabout ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0094
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930-90
3: akụrụ nwete eme exercise ya na get gold goro ya
0: get gold nigeria limited ndị na-eme ndụ mmadụ jupụta na ahụike.
4: And just

0: ha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụakọrọ ngwa gbara uru dị iche iche eji agbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMGS Roundabout Atọ Ọnịcha ka ị ga-enweta ha. Kpọọ ha na fon
2: 070-470-0094
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930-90. Get Gold Nigeria Limited, ndị na-eme ndụ mmadụ jupụta na ahụike.
3: Eze kunie na chevongo
4: igwe
5: ọzọmma akwa ekike gị nụ abụrụ ya gbaa onwezigwana ihe dị iche n'etiti gị na ndị nze na ndị igwe
6: enụ ọ na-abụ ya ka iji nwayọ ekwu igbo na-asị na onye yiri nkịrịka akwa
5: oyiri nkịrịka okwu biko kedu ebe m ga-eje gote nwa ụdị ekike omenala na ụdị nke gị ya
6: ngwa gee ntị
7: eze paka ego traditional center
6: Eti Apaka Ego Traditional Center West Africa Limited etiela ọkpọ saa kasịo na ndị niile chiri echichi na ụdị omenala dị iche iche ga-adịrịrị ọgọ n'anya site n'iji ihe ekike omenala ndị a mkpọ ndị eze elephant tusk akpụkpọ agụ jacquard leg akpa agbada royal gown oche ndị eze akwa ụmụ nwaanyị na nke ụmụ nwoke na ụdị dizaịn dị iche iche isi ụlọ ọla anyị dị nọmba 49 Awka Road Ọnịcha Anambra State ebe onye eze na-egbu opi.
8: Fon anyị bụ 080-33-407-129.
6: Eti Apaka Ego Traditional Center West Africa Limited. Ọwa ya na-ewu na nro.
9: Crown Heart School, your path to success.
10: Ị na-achọ ụlọ akwụkwọ ebe ndị nkuzi a zụrụ nke ọma ga-enye aka zụlite nwa gị n'ụdị ọgbara ọhụrụ agụmakwụkwọ ndị British? Ngwa kaba ugbu a na Crown Heart School dị na nọmba 1 Atokeke Close na nkwụsị Mona Bus Stop by Old Road Slokrika Road maọbụ site na mkpọ Express na nkwụsị Chukwudi Bus Stop. Crown Heart School ji usoro agụmakwụkwọ ndị British na-eme ka ụmụaka a zụrụ nke ọma bụrụ ezigbo ndụ ndụ ọdịnihu malite na creche, nursery, primary ruo na secondary. E nwekwara hostels a rụrụ nke ọma maka ndị nwere mmasị ibi ebi. Were ọsọ were ije ga bata akwụkwọ admishọn ozugbo na Crown Heart School maka ịnabata nwa gị na ya bụ ụlọ akwụkwọ. Ma n'ekwentị maọbụ zitere anyị ozi na WhatsApp na 0904077150 ọzọ 0904077150 maọbụ bịa na ọtara modern campus anyị ka ijiri anya gị hụrụ ma kwere na Crown Heart School bụ ebe a nọ ugbu a.